quo nobis fiat, panis vitae.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 12 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit 12 korrik në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo lutjen e Angjëllit të Zotit gjatë periudhës verës në pranit shumë besimtarve venas dhe shtektarve të ardhur nga vende të ndryshme për dëgjuar fjalimin e Atit Shenjt për t'ju bashkuar lutjes mariane dhe për të marrë bekimin apostolik. Pasi komentoj pjesën e ungjillit të kësaj së dielë të 15 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu mbi shëmbulltyrën e farmbjellësit, Papa Leoni 14 kujtoi se sot bie diela e detit e cila kremtohet çdo të dielë të dytë muajit korrik për të kujtuar punën e më shumë se 1 milion detarve të cilë gjatë gjithë ditëve të vitit shërbejnë nanien mbar botën. Njëkosisht, kjo dit e themeluar në Angli në vitin 1975 me nismën apostolimit të detit, është edhe një shprehje mirënjohje për gjithë punëtorë të detar dhe vullnetar të Stella Maris, që u qëndrojnë pranë detarve me kujdes shpirtëror, mbështetje njerëzore dhe ndihmë konkrete kudo ku ata ndodhen. Pas lutjes Angjëllit të Zot, Papa Leoni 14 bëri thirrje të re për paqen në botë.
1: Dje në Borgo Laudato Si në kopshtet papnore në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 drekoi me rreth 200 persona në vështirësi nga Diocesa e Romës në kuadrin e nismës Dreka me Papën. Dita nisi me kremtimin e meshës, me liturgjin për ruajtjen e krijimit, vjoj me një vizitë udhëheqor në Borgo Laudato Si dhe përfundoj me drekën e përbashkët me Atin e Shenjtë. Nisma e lindur nga një përvojë ngjashme në vitin 2025, synon të bëhet një takim i përvitshëm me të varfrit, refugjatët, migrantët dhe njerëzit në nevojë nga diocesa të ndryshme. Me këtë gest, Papa Leoni 14 dëshmoi edhe një herë afërsinë e kishës me më të brishtët, duke e theksuar se digniteti i çdo njeriu duhet të vihet gjithmonë në qendër.
2: Të mbështetet familja si bërtham themelore e shoqërisë dhe burim thelbësor i qëndrueshmërisë që kontribon në zhdukjen e varfërisë, promovimin e stabilitetit shoqëror dhe arritjen e zhvillimit të plotë dhe gjithanshëm njerëzor. Kjo shkruhet në një deklaratë misionit përhershëm vëzhgues së Lisë së Shenjtë në Komet e Bashkuara në New York gjatë një forumi politik niveli të lartë mbajtur me tet korrik, kushtuar për shpejtimin e arritjes objektivëve të zhvillimit të qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa dalje ndet dhe vendet me të ardhura të mesme.
1: Përfaqësuesit e Selisë së Shenjtë inkurajuan investimet në politikat familjare, si në nivel kombëtar ashtu dhe në atë ndërkombëtar, si mënyrë domosdoshme për të siguruar realizimin e plotë të çdo njeriu. Varfëria, shtojnë ata, u mohon miliona njerëzve, veçanërisht grave dhe fëmijëve, ushqimin e duhur, ujin e pishëm, kujdesin shëndetësor, arsimin dhe punën dinjitose. Ajo nënvizohet në deklaratë për bën një shkelje të rëndë të dinjitetit të brendshëm të njerëzit dhënë nga Zoti.
2: Së fundi, vëzhgusit e përhershëm Selisë së Shenjtë theksojnë sa është thelbësore të ripërtrihet dhe të forcohet mbështetja për vendet më të ligjshta ekonomikisht, duke shkuar përtej masave afatshkurtra dhe duke zhdukur pengesat strukturore të cilat e pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Këtu, përfundojnë përfaqësuesit e Vatikanit, përfshihet përmirësimi i qasjes në financime me interesat vogla, promovimi sistemeve tregtare më të barabarta, lehtësimi i transferimit të teknologjisë dhe miratimi i masave të rëndësishme për lehtësimin e borxhit të jashtëm.
1: Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën dhe sekretaria e përgjithshme e sinodit ka paraqitur të hënën më 6 korrik programin e takimit të tetorit të ardhshëm thirrur nga Leoni i 14, ku do të trajtohen sfidat që prekin familjen, martesën të rinjt, si edhe mbështetjen në situata vështirësie. Kështu 10 vjet pas votimit të nxitjes apostolike e Amoris Laetitia, kisha ndalet për të dëgjuar atë që Shpirti i Shenjtë vazhdon t'i thotë popullit të hyjt përmes jetës së familjeve. Takimi i shenjtërisë ti Papos Leoni 14 me krerët e kishave katolike lindore dhe presidentët e konferencave peshnore në tetorin e ardhshëm, nga 7 deri më 14 tetor, nuk është thjesht një moment reflektimi, por një udhtim sinodal i shoshitjes shpirtërore, ku përvoja njerëzore takohet me dritën e ungjillit. Në këtë rrugtim, familja nuk shihet vetëm si vend kujdesi baritor, por si vend i shenjtë ku fjala e Zotit bëhet jetë, ku dashuria mishrohet në marrëdhëniet e përditshme dhe ku kisha mëson përsëri të njohë fytyrën e Krishtit në gëzimet, plagët dhe shpresat e njerëzve. Familja është kishë shtëpiake, ku hiri i Zotit vepron në heshtje në jetës së zakonshme dhe ku misioni i kishës merr frymë në gjestet e dashurisë përditshme.
2: Koha jonë është shënuar nga ndryshime thella që sfidojnë jetën familjare. Megjithatë, pikërisht në këtë tokë të brisht mbin farat e mbretërisë së Zotit, dashuria bashkëshortore vazhdon të lulëzojë mes pasigurive ekonomike, smundjes, lodhjes edukimit të fëmijëve, vetmisë dhe barrës kujdesit për më të dobtit. Kisha është e thirrur të sodis me sy ungjillor këto realitete, duke njohur shenjat e hirit Zotit që shpesh fshihen në thjesinë e jetës së përditshme. Ajo nuk afrohet për gjykuar, por për të dëgjuar, jo për të imponuar përgjigje të gatshme, por për dalluar me durim veprimin e Zotit në historinë konkrete të çdo familjeje.
1: Në një botë ku shumë të rinj kanë të vështirë të besojnë në dashurinë e përhershme, kisha dëshiron të bëhet shoqe e udhe. Martesa nuk paraqitet si një ideal i paarritshëm, por si thirrje që lind nga takimi me Krishtin dhe që ushqehet nga besimi, shpresa dhe besnikëria. Të rinjt kanë nevojë për dëshmitar më shumë se për fjalë. Çifte që me jetën e tyre dëshmojnë se dashuria krishtere është e aftë të përballojë kohën, plagët dhe sprovat. Prandaj edukimi për dashurinë bëhet një udhtim i zhvillimit njerëzor, shpirtëror dhe afektiv, ku secili mëson ta zbulojë martesën si dhuratë dhe mision.
2: Vitet e para të jetës bashkëshortore janë si prandera një peme, rrënjët forcohen heshtje që ajo t'ia fryten stin që do të vinë. Në këtë kohë, bashkëshortet mësojnë ta realizojnë historinë e tyre në dritën e ungjillit, duke rënjosur dashurinë në Krishtin. Kisha dëshiron të jetë pranë tyre me kujdes dhe urti, duke krijuar bashkësi ku familjet mbështesin njëra tjetrën, ndajnë barrët dhe gëzimet dhe bëhen shenja dukshme të bashkimit që lind nga ungjilli.
1: Asnjë familje nuk është e huaj për kryqin. Dobësia, varfëria, dhuna, smundja, ndarja dhe dështimet nuk janë fundi i historisë, por vende ku hiri i Zotit mund të hap shtigje të reja shpresë. Kisha është e thirrur të ecë pranë atyre që vuajnë, duke i pritur me mëshirë dhe duke i ndihmuar të zbulojnë se askush nuk është jashtë për qafimit të atit. Shoqërimi baritor bëhet kështu një shërbim i durimit, i dallimit shpirtëror dhe i shpresës që ndihmon njerëzit të ndjejnë se mbeten pjesë e gjallë e bashkësisë së besimtarve.
2: Familja nuk është vetëm vendi ku transmetohet feja, ajo është vetë një subjekt i ungjillzimit. Çdo shtëpi e krishtere është e thirrur të bëhet një dritare hapur drejt ungjillit, ku dashuria, falja, mikpritja dhe solidariteti shpallin Krishtin pa pasur nevojë për shumë fjalë. Siç mësonte Papa Shën Pali VI, bashkëshortët bëhen apostujt bashkëshortëve të tjerë. Përvoja tyre dashurisë besnike bëhet një dhuratë për kishën dhe për botën, sepse tregon se dashuria nuk është një ndjenjë kalimtare, por një rrugë e përditshme dhurimi që ripërtrihet vazhdimisht nga hiri i Zotit. 10 vjet pas nxitjes apostolike Amoris Laetitia, kisha dëshiron të vazhdoj të ecë në këtë rrugë të shpresës, duke dëgjuar familjet. Ajo dëgjon rrahjet e zemrës njerëzimit, duke i shoqëruar ato, ajo shoqëron vetë Krishtin, dhe duke u besuar familjeve misionin e ungjillit, ajo rizbulon se ardhmja kishës lind çdo ditë rreth tryezës së një shtëpie ku dashuria jeton, fal dhe shpreson.
1: Kujdesi për detin nuk mund të veçohet kurrë prej kujdesit për njerëzin, sepse mbrojtja e jetës ujore dhe mbrojtja e dinjitetit dhe siguria atyre që punojnë në det nuk janë përparësi të kundërta, por anë të një angazhimi të vetë moral për të mirën e përbashkët dhe begatinë e njerëzve dhe të mjedisit detar që kemi të përbashkët. Kështu shkruan kardinali Michael Czerny, prefekti në largim i dikasterit të Vatikanit për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, në mesazhin e tij për të dielën e detit 2020. 26, e cila kremtohet sot më 12 korrik. Mesazhi u publikua më 24 qershor. Duke zhvilluar temën më shumë se mallra dhe tregti, fytyra njerëzore e detit, dokumenti thekson se çdo ditë ata që punojnë në det dhe rrahin rrugët ujore bëhen ura ndërmjet popujve, kulturave, feve dhe ekonomive. Dokumenti i dikasterit të Vatikanit nënvizon gjithashtu se oqeanet nuk janë thjesht rrugë tregtare ose burime e pasurie ekonomike, por janë pjesë e krijimit të Zotit, të cilat janë besuar përgjegjësisë dhe kujdesit të njerëzimit. Në fund pastaj kisha, ashtu si Jezusi në detin e stuhishëm të Galiles, është e thirrur të hip në bark për të shoqëruar, dëgjuar, ngushëlluar dhe mbrojtur dinjitetin njerëzor të gjithë atyre që jetojnë dhe punojnë në det.
2: Kardinali Cerny në mesazhin e tij kujton se pas tregtisë globale, industrisë së peshkimit, porteve, rrugëve ujore të brendshme dhe rrjeteve detare, qëndron një numër i madh detarësh, peshkatarësh, punonjësish, portësh dhe kolektivesh detare, puna e cilëve ndihmon vendet, bashkon popujt, siguron jetesën dhe mbështetjen për familjet në çdo kontinent. Kriza e ngushticës së Hormuzit, theksohet mesazh, i ka kujtuar botës si njerëzimi varet shumë nga deti dhe ata që punojnë aty. Në të dielën e detit, kisha kujton këta burra dhe gra, jo vetëm për punën që bëjnë ose madhar që transportojnë, por si personat krijuar si pas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit dhe të pajisur me një dinjitet të paprekshëm.
1: Prefekti i dikasterit për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor vjen më tej duke shpjeguar se sot shumë prej këtyre punonjësve vazhdojnë të përballen me pasiguri dhe vështirësi në rritje dhe se deti është gjithnjë më i trazuar nga tensioni, pasiguria, lufta dhe frika. Shumë antar ekuipazhesh, kujton ai, kohët e fundit janë prekur nga konfliktet armatosura që në fakt i kanë mbyllur në bord duke shkaktuar mungesë ushqimi dhe madje frikë për jetën e tyre, gjë që e ka keqësuar ndjenjën e tyre të vetmisë dhe të izolimit shoqëror. Në të vërtetë, edhe në epokën e komunikimit digital në rritje, denoncon mesazhi, shumë detar përjetojnë një izolim gjithnjë më të thellë për shkak të zvoglimit të ekuipazhit, të periudhave më të shkurtra të pushimit në breg dhe të orareve të lodhshme të punës. Gjëra këto që shpesh lën pak hapësirë për pushim, shoqëri ose takime me të vërtet njerëzore që i bëjnë detarët të ndihen të mirë pritur, se dikush po i dëgjon dhe se njerëzit i duan. Në përfundim, duke shprehur mirënjohjen e tij për detar dhe punëtorët baritor për punën dhe shërbimin e tyre, kardinali ja beson ata mbrojtjes amnore të Marisë, yllit të detit, dhe i fton të luten për sigurinë, dinjitetin, paqen dhe shpresën e të gjithë atyre që udhtojnë dhe punojnë në ujëra. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Ungjilli kësaj së diele të 15 e vitit liturgjik A nga Shën Mateu Ungjilltar, duke na paraqitur shëmbulltyrën e mbjellësit, na vën dukje dhe frazën e Krishtit: kush ka vesh, le të dëgjoj. Si për të na kujtuar se sido që të ndodh, Zoti e thot fjalën e vet në histori, nga e cila marrin hov në jetë ata që din ta dëgjojnë. Pjesa ungjillore kësaj së diele është marrë nga kreu i 13 i Shën Mateut. Ja një fragment.
3: A ditë Jezusi doli prej shtëpisë dhe u ul të rri buzë detit. Një turme madhe popullin nga rendi tek ai, kështu që hypi në barkë dhe u ul ndenjur, kurse mbar populli zuri vend në breg. Jezusi u foli për shumë gjëra në shëmbëltyra. U tha kështu: doli mbjellësi për të mbjellë, ndërsa po mbilte disa kokra ran pran udhës, erdhen shpendë dhe i hëngren. Disa ran në zalin, ku kishte pak dhe, mbin shpejt sepse nuk e kishin tokën e thellë. Por se kur doli dielli u vyshken prej vapës dhe u than, pse nuk ishin rënjë. Disa tjera ran në ferra, ferrat u rritën e u azun frymen. Kurse disa tjera ran në tokë të mirë e ato dhan fryt. Njëra 100 fish, tjetra 60 fish e tjetra 30 fish. Kush ka vesh, le të dëgjoj.
1: Të lutemi së bashku. Ti vijon të mbjellësh, o Jezus, fjalën tënde të shëlbimit në të gjitha terrenet e botës, në të gjitha zemrat e tokës. Mos e kurse farën, por hidhe me shumicë ndër plisat e jetës sonë. E një entuziasmin ton të qastit, alergjin ton ndaj sakrificave, dobësin ton në sprov, e di mirë se nga një herë mjafton pak gati asgjë për ta mbuluar zërin tënd, për ta bërë të kotë flijimin tënd, për ta penguar ungjillin të zër e të rritet në jetën tonë. E megjithatë, ti vazhdon të mbjellësh. Pse? Sepse e di mirë se farat e tua janë të mira e mund të prodhojnë të korra të pashpresuara. E di se kur gjejnë terren pjellor, frytet kalojnë çdo lloj parashikimi. Prandaj o Jezus, të lutem, mos lejo të kaloj më kot hiri që arrin deri tek unë. Mos më lër ta tundoj durimin tënd prej mbjellësi. Vetëm kështu mund provoj pasurinë e fryteve që shkon për te çdo parashikimi.
0: Shfletojmë kalendarin.
2: Sot e diel 12 korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 15 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Gjon Gualbertin, abat, themelusi valombrozianve dhe shejtoret Nabori e Felici, martir milanez. Të hanën me 13 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Ezrën Skrib, Shën Silën, nxënës Shën Palit Apostull dhe Shën Henrikun e dytë duka i Bavarisë. Të martën me 14 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Kamilin Delelis, meshtar e themelusi shërptorëve të të smurve të pranishëm në mbar botën e edhe në Shqipëri nga motrat kamiliane, mbashtuese të të smurve si quhen sot rregulltarët kamiliane në shërbim të të smurve. Të mërkurën me 15 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Bonaventurën nga Banjoregjo, i peshkëve dietari kishës, teolog e mistik i madh franciskan. Të enjtën me 16 korrik, kisha do të kremtoj festën e Zojës Karmelit, që tradita kishës ndërshqiptare njeh me emrin Zoja Karm. Po më 16 korrik, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Marin Madalena Apostel, virgjër, themeluse motrave të shkollave të krishtera të Mshirës. Të premten me 17 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinën virgjër, motër e Shën Ambrozit i Peshkëv, Shën Aleksin e Shën Leonin e katërt, pap. Të shtunën me 18 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Emilianin Martir, Shën Brunën e Senjit i Peshkëv dhe Shën Federikun. Të dielën e ardhshme, me 19 korrik, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 16 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po me 19 korrik, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Simakun pap.
1: Duke e shfletuar kalendarin historik, sot më 12 korrik, kujtojmë për vjetorin e kalimit në amshim të poetit e shkrimtarit arbëresh At Leonardo de Martino, franciskan. At de Martino u nda nga jeta më 12 korrik 1923 në kuvendin franciskan të Sarnos pranë Napolit, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar shpirtërore e letrare. At Leonardi mbriti i ri si misionar në Shkodër. Për gati 4 dekada, a i shërbeu mes popullit shqiptar, kryesisht në Troshan, në Zadrim dhe në fshatrat e Leshës, duke jetuar me shtarin jo vetëm në altar, por edhe në shkollë, në kulturë dhe në fjalën e shkruar. Veprat e atë Leonardo de Martinos, originale dhe të përkthyera, pasqyrojnë dashurinë për gjuhën, fen dhe kulturën shqiptare. Ndër më të njohurat janë përmbledhja poetike e larpa di un italo-albanese, harpa e një arbreshi, drama Nata e Kshnellave, një nga veprat e para teatrore në Shqip, si edhe shkrimi kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Emri i tij lidhet gjithashtu me përhapjen e devocionit ndaj Zojës së Këshillit të Mirë, pajtorit së shqiptarëve, së cilës i kushtoi vargje të frymzuara. Kur Selia Shenjtë shpalli Zojën e Këshillit të Mirë, pajtorit të shqiptarëve, At de Martino shkroi një pamflet poetik kushtuar asaj, i cili u shpërnda gjerësisht gjatë kremtimeve. Ky tekst poetik kishte për qëllim të forconte devocionin e besimtarëve shqiptar ndaj Zojës së Këshillit të Mirë dhe konsiderohet një nga krijimet e tij më të bukura.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e programit Shqip. Në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 13 korrikut.
0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
3: Mos lejojmë që erat e luftës ta shuajnë flakën e shpresës e të paqes. Kështu pohoi Papa Leoni 14, i dielën e parë të qëndrimit të tij veror në Castel Gandolfo, pas lutjes së djeshme të Enlit të Zotit, kremtuar në sheshin Piazza della Libertà para Palatit Apostolik në Castel Gandolfo. Papa Leoni 14, në fjalën e tij, kujtoi shumë zona të botës të prekura nga konfliktet e armatosura, të cilat shkaktojnë vuajtje, veçanërisht ndërmjet civilëve. E Papa përmendi lindjen e mesme, me shkallëzimin e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, pas shpresave të shuara për marrëveshje, si dhe krizën në Liban. Skenari tjetër i luftës që shqetëson atin e shejt Prevost është ai ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, me sulmet intensive të ditëve të fundit në Kharkiv, Dnipro, Kiev, Odesa e zonat e tjera.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
3: Fatkeqësisht, erat e luftës po frynë përsëri në lindjen e mesme, në Ukrainë dhe në shumë vise të tjera të botës, e po mbjellin dhunë, terror e vdekje, duke goditur përsëri nimori njerëzish të pafajshëm, tha Papa për të inkurajuar pastaj të mos e humbasim shpresën, besimin dhe të rizbulojmë rrugën e dialogut e të bisedimeve si e vetmja udhë e aftë për të sjellë pajtim të qëndrueshëm ndërmjet popujve.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
3: Mos lejojmë që këto era ta shuajnë flakën e shpresës e të paqes, edhe kur ajo duket e brisht dhe e lënduar. Përsëris shpresën se rruga e dialogut, e takimit dhe diplomacisë do të ndiqen me këngulje, si e vetmja rrugë e aftë të çojë në një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, në të cilën popujt mund të jetojnë të pajtuar, në siguri të ndërsjellët dhe me respekt për dinitetin e çdo njeriu, tha Papa. Gjithë një dje pas lutjes së Enlit të Zotit kremtuar në Castel Gandolfo, Papa kujtoi të dielën e detit dhe i ftoi besimtarët të luten për njerëzit që jetojnë në punojnë në det. Kjo e diel, tradicionalisht e caktuar të dielën e dytë të korrikut, kushtuar punëtorëve detar, u kujtua me një reflektim të thellë. E Papa ftoi njerëzit të reflektojnë pikrisht mbi rëndësinë e një burimi nga i cili del afërsisht 90% e tregtisë globale. Prandaj Leoni 14 shprehu shqetësimin për pasojat e luftrave në kushtet tashmë sfiduese të punës së kësaj kategorie që janë detaret.
2: Oggi ricorre la Domenica del Mare.
3: Sot është e diela e detit. Mendimet e mia shkojnë tek gjithë detaret, peshkatarët dhe punonjësit e portit mbar botën, të cilët larg nga të dashurit e tyre dhe ndonjëherë nga friga e konflikteve që përfshin detin, e mbështesin tregtinë dhe jetën e shumë popujve me punën e tyre të durë.

0: ruar dhe të heshtur. E, pastaj në përfundim të lutjes së djeshme Mariane të Erdhit të Zotit, kremtuar në Kastel Gandolfo, Papa Leoni XIV kujtoi shtetimin Marian në Częstochowa, një nga manifestimet më të rëndësishme të fesë krishtare në Poloni dhe në Evropë, që shikon qindra mijëra besimtar të dynden në shtetërorën Jasnagora çdo vit për të nderuar ikonën e famshme të Zojes së Marij, Zojes së Zezë të Częstochowas.
1: Mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Se fundmi bashkohem lutje me shumë besimtar polak të mbledhur për shtektimin vjetar para ikonës e Jasnagores në mënyrë që si dishepuj misionar të jenë dëshmitar të gëzuar të ungjillit, tha Papa Leoni XIV.
2: Dje, lutja e parë e engjëllit të Nëzot që Papa Leoni XIV kremtoi në Kastel Gandolfo, ku u zhvendos për të kaluar një kohë të shkurtër verore pushimi dhe lutje. Pritja nga banorët, turistët dhe besimtarët mbledhur në Piazza della Libertà në Kastel Gandolfo me pamje nga Pallati Apostolik ishte e madhështore dhe festive, pavarësisht nga dielli në zenitin e tij dhe nga kolona e mërkurit që prekte 40 gradë Celsius.
1: L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
2: Gjatë katekizmit, Papa Leoni XIV komentoi shëmbulltyrën e famshme ungjillore të mbjellësit, që përshkruan bujarinë dhe besimin me të cilin Zoti përhap fjalën e tij në zemrat tona, marrë nga ungjilli i kësaj së diele të 15 gjatë vitit kishtar.
1: A volte incontra in noi un terreno duro e insensibile.
2: Nga njëherë, ashtu si në historinë e Shën Mateut të ungjëlltar, fara e fjalës së Zotit has në tokë të fortë, të pandjeshme, shkëmbore, ose e të rritur ndër ferra, në rastet të tjera, në tokë pjellore gati për mbjellje. E pikërisht në ato çaste, pohoi Papa, ndodhin mrekullit e dashurisë të afta të ndryshojnë gjithçka tjetër. Prandaj Zoti vazhdon dhe nuk ndalet kurrë së mbjelluri, nga që e di se fuqia e dashurisë së tij është më e fortë se ligështia jonë.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
2: Bujaria e Zotit ndaj nesh nuk është naive, por e mençur. E ai e di si ta kuptoj brenda nesh mundësinë e një të mire që ndonjëherë ne vetë nuk e kuptojmë. Për këtë arsye, Zoti, i cili e njeh mirë terrenin e zemrave tona, më mirë se sa e njohim ne vetë, nuk pushon kurrë së besuari tek ne në atë që jemi e në atë që mund të bëhemi, ditë pas dite, nëse i dorëzohemi atij me fe. Duke e cituar Shën Gjon Gojartin, Papa këmbgulli në nevojën për të vazhduar mbjelljen në zemrën njerëzore e për të përftuar ato frytet të shpirtit për të cilat bota ka kaq shumë nevojë. Kështu nga bujaria dhe besimi me të cilin mbillet fara dhe nga përvojtria e gatishmëria me të cilën pranohet, frytet e shpirtit shenjtë Zot rriten brenda nesh dhe përhapen. Këta, si shna mëson Shëmpali, janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, besnikëria, butësia, vetkontrolli. Sa shumë ka nevojë bota jonë për këto fryte, që të jetë mbushur dhe shndruar prej tyre. Nuk mungoj para lutjes Mariane të engjëllit të Nëzotë dhe ftesa e Leonit të 14 në këtë kohë pushimesh për ta kombinuar pushimin dhe kënaqësin me dëgjimin dhe leximin e fjalës së Zotit e me heshtjen e lutjen në mënyrë që të kthehemi në detyrat e përditshme, të ripërtrirë në trup e në shpirt dhe gjithnjë më të aftë për të bashkëpunuar me rritjen e mbretërisë së Zotit duke shpallur ungjillin. Edhe Papa Leoni XIV pranoi duke përshëndetur shtektarët që i bën një pritje të jashtëzakonshme në Kastel Gandolfo, se është në atë fshat të bukur për të gjetur pushim e ngushëllim në këto ditë të nxehtësisë së fortë të verës. Flamurit vegan varur në sheshin e Kastel Gandolfos me shkrimin "Mirë se vini Papa Leoni" dhe brohoritjeve, Papa ju përgjigj me një lëvizje të pasakont me Papa Mobilin në përfundim të lutjes së engjëllit të Nëzot, në mënyrë që besimtarët të mund të arrinin dhe të përshëndesnin të gjithë nga afër.
0: Papa Leoni XIV të shtunën që kaloi pran qendres Borgo Laudato Si në Kastel Gandolfo drekoi me rreth 200 persona të varfër të pambrojtur të ndihmuar nga kisha diocezane e Romës, ndër të cilët edhe 35 fëmijë. Në përshëndetjen e tij të shkurtër para bekimit të ushqimit të drekës dhe fillimit të një dite të jetuar në vllazëri, aty shejt Leoni XIV foli për një uri tjetër më të thellë, uri për dashuritë e vërtetë, uri për një kishë që di më të vërtetë të hap dyert, mirëpreset pranoj të gjithë, ku ka dashuri për secilin dhe ku askush nuk është armik. ku të gjithë dim të jetojmë pajtimin, falen dhe paqen. Pas përshëndetjeve të kardinalit Fabio Baggio, nën sekretari dikasterit e Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të plot njërzor dhe drejtori përgjithshëm i qendrës e formimit të lartë, Laudato Si, të kardinalit Baldo Reina, vikari përgjithshëm i diocezës e Romës, dhe të imzot Luis Martin de San Martin, prefekti dikasterit e Vatikanit për shërbimin e bamirësis, il moshtarin apostolike, Papa mori fjalen duke u ndalur te titulli i tij Pontifex, ndërtues urash. Termi Pontifex rrjedh nga latinishtja pons, që do të thot ur, dhe facere dbësh e do të thot fjalë për fjalë ndërtues urash. Sot ky term është sinonim i papës, i parë si udhëheq shpirtëror që shërben si ur lidhse midis besimtarëve dhe Zotit. Një figurë, tha Atishej Prevost, që sot nuk i përket vetëm papës, por edhe të gjithë atyre që ndonë se të prekur nga nevoja, nga varfëria, ulen në të njëjtën tryezë me të. Edhe ne sot dëshirojmë të ndërtojmë një urë me të gjithë ju, me familjet tuaja dhe me shoqërinë në të cilën duam të jetojmë, një shoqëri që ushtron drejtësinë, duke zhdukur shkaqet e varfërisë, padrejtësisë dhe gjithçka që vazhdon të ushqejë pandershmërinë në botë. Në thelb, Papa Leoni XIV theksoi se kjo është kisha që duam të jemi, një kishë e hapur, mikpritëse dhe e gatshme të ndihmojë çdo person që është në nevojë. Papa Leoni XIV më pas falenderoi organizatorët e kësaj nisme, duke vënë dukje rëndësinë e të qenit së bashku dhe të jetuarit e shpirtit të takimit rreth një sofre ku Jezusi është gjithmonë i pranishëm. Po ndërtojmë me të vërtet një bot tjetër, një bot shpresë, një bot që është dritë në mes të kësaj bote, sepse kaq shpesh ky realitet, kjo bot, është plagosur nga dhuna, urrejtja dhe diskriminimi. Në përfundim të fjales së tij, mbajtur pranë qendrës Laudato Si në Castel Gandolfo, Papa i nxiti të gjithë të bashkëpunojnë për qenë një kishë që sjell drejtësi, paqe dhe dashuri. Pasi bekoi ushqimin e përbashkët të drekës, Atishej u ndal për të përshëndetur të pranishmit, të varfrit, para se të ulin sofër së bashku me njerëzit në nevojë, të cilët kishin ardhur në Castel Gandolfo pranë qendrës Laudato Si për të kaluar një pasdite vllazërie me Papën.
2: Papa Leoni XIV efton kishën nazi, barin dhe besimtarët të jenë ndërtues të bashkimit e të shpresës, duke e vënë Zotin në horizontin e çdo veprimi dhe njeriu në qendër të çdo zgjedhje. Ky është mesazhi që ati i shenjtë përcjell në letrën drejtuar kardinalit Oswald de Gracias, krye i peshkëvinderit i Bombejit, të cilin e ka caktuar si të dërguarin e tij të posaçëm në asamblen e 12 plenare të Federatës së Konferencave Peshnore të Azis. Asembleja do të mbahet në Jakarta të Indonezisë nga 20 deri më 26 korrik të këtij viti. Duke ju referuar enciklikës Magnifica Humanitas, Papa ripohon ftesën për ta vendosur Zotin në horizontin e veprimit ton dhe qenien njerëzore në qendër të zgjedhjeve tona, pa pasur frikë të ndotim duart në kantierin e kohës sonë. Me këto fjalë, ati i shenjtë e nxit kishën të mos qëndroi larg sfidave të kohës, por të angazhohet me guxim në shërbim të njerëzit dhe të ungjillit. Jini ndërtues të bashkimit, jo arkitekt të Babelit, shërptor të mbretërisë që po vjen, jo zotër të kullave të destinuara të shembën, shkruan ati i shenjtë Leoni XIV, duke shprehur shpresën se kisha nazi nuk do të resht kur së lulëzuari në fe dhe në humanizëm. Papa ndalet veçanërisht tek ata që shpesh mbeten në skajet e shoqërisë. Duke cituar psalmin 85, ai kujton se gurët e hedhur poshtë, të varfrit, të smurët, migrantët dhe më të vegjlit, janë të thirrur të bëhen guri i themelit të një shoqërie të ripërtrirë. Vetëm mbi këtë themel, nënvizon Leoni XIV, mund të ndërtohet një shtëpi e përbashkët e fortë dhe mikpritëse, ku dashuria dhe e vërteta takohen, ndërsa drejtësia dhe paqja përqafohen. Me zemrën e bariut dhe të atit, Papa Leoni XIV u bën thirrje të gjithëve të ndalin ndërtimin e një Babeli të ri dhe të bashkojnë forcat për të ndërtuar të mirën e përbashkët në mënyrë që njerëzimi të mos e humbas bukurinë e vet dhe bota të mund ta njohë sërish në zemrën e njeriut vendin ku Zoti dëshiron të banojë. Në përfundim të letrës, nënshkruar më 24 qershor, ati i shenjtë kujton se kërkesa për emërimin e një të dërguari papnor ishte paraqitur nga kardinali Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao, kryepeshkop metropolit i Goas dhe i Damaos. Së fundi, papa ja beson misionin e kardinalit Gracias, mbrojtjes amnore të së lumes Virgjër Mari dhe ndërmjetësimit të Shën Josefit.
0: Lufta kundër virusit të imunodeficiences humane, HIV, po jep frytin e mbar botën me një ullet e infekcioneve të reja që nga viti 2010, më rëndësishmja në Afrikën subsahariane. Me gjitha të, shumë njerës, veçanërisht ndër vendet në zhvillim e sipër, janë përjashtuar nga terapia antiretrovirale, ndërsa fëmijët mbeten veçanërisht të prekshëm, atësa popullsia me 3% HIV pozitive përbën 12% të vdekjeve pediatrike. Ky është vëzhgimi dramatik i misionit të përhershëm vëzhgues të Selisë Shejt pranë Kombeve të Bashkuara në New York në fjalimin e takimit të nivelit të lartë 2026 mbi HIV AIDS, titulluar Bashkuar për të dhënë fund AIDS-it, mbajtur me 10 korrikun e kaluar. Im Zot Marco Formica, i ngarkuar i përkohshëm me punë pranë misionit të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, bën thirrje për trajtimet e përshtatshme duke u nisur nga nënat në rrezik e HIV-eve pozitive e duke pasur parasysh edhe se kujdesi cilësor prenatal, perinatal dhe postnatal mbron si nënat ashtu dhe fëmijët e tyre. Prandaj është themelore që si paselisë shejt të garantohen diagnoza hershme dhe kontrolet vazhdushme në trajtimin e fëmijet me HIV pozitiv me formulimet e përshtashme për moshen e tyre. Nga ana ti, misioni vëzhgusi për hershme i selisë shejt pranë Kombeve të Bashkuara siguron se institucionet katolike të kujdesit shëndetësor të cilat ofrojnë afërsisht 1/4 e të gjithë kujdesit lidhur me HIV-in në të gjithë botën do të vazhdojnë të bëjnë pjesën e tyre për të siguruar që të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV të kenë trajtim dhe kujdes me respekt për dinjitetin e tyre të brendshëm njerëzor. Në fjalimin e tij, kryepesh Vi Formica sqaroi se Selia Shejt një progresin e bërë në parandalimin dhe trajtimin e HIV dhe AIDS gjatë 5 viteve të fundit, si dhe hapa të mëdhej të bërë në përgjithësi që nga takimi parë i nivelit të lartë mbi këtë temë në vitin 2001. Falë terapisë antiretrovirale, thot njerëzit me HIV mund të jetojnë një jetë më të gjata dhe më të shëndetshme. Selia Shejt thekson me gjithat se partneritetet shumë sektoriale, të cilat kanë qenë themelore në ulljen e kostove dhe zgjerimin e disponueshmërisë së trajtimit, duhet të forcohen më tej.
2: Më 13 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Henrikun e dytë, fytyra e një politike koherente, dëshmitare e vlerave që proklamon. Një administratori bindur për rolin e tij të përgjegjshëm edhe në zhvillimin harmonik të jetës fetare të vendit të tij. Ky profil e bën Shën Henrikun e dytë perandor të perandorisë së shenjtë romake ndërmjet viteve 1014 dhe 1024, një zë ende profetik dhe aktual. Një dëshmitar i gjallë se si politika është gjithmonë shërbimi plot për të mirën e njeriut. Duka i Bavarisë u kurorëzua perandor më 1014 nga Papa Benedikti i 8. Mbretroi duke u përkujdesur për promovimin dhe ngritjen njerëzore të krishterë të njerëzve. Pas insistimit të tij, Papa Benedikti i 8 e vendosi besojmën e krishterë në meshën e të dielave e të festave kryesore. Nëse Henriku i dytë hyri në rrugën e shenjtërisë personale e të reformës së kishës, kjo është merit edhe e bashkëshortes së tij Kunegondës, grua së jashtëzakonshme me shpirt teje delikat. Pasi u kurorëzua perandor në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, më 14 shkurt të vitit 1014 nga Papa Benedikti i 8, Henriku ndjeu thellë përgjegjësinë e madhe që kishte ndaj krishterimit dhe nisi veprën e reformës, duke pasur pranë vetes njerëz të shenjtë si Odiloni i Klynis, Ricardi i Shenvan e Romualdi, themeluesi i murgjërve Kamaldoles. Ndroi jetë në vitin 1024. Në një letër drejtuar popullit të vet, Henriku i dytë pati shkruar: "Mësimet e shkrimit shenjt, Biblës, na ftojnë ti braktisim pasuritë përkohshme e rehatit e kësaj toke, e të kërkojmë me çdo mjet arritjen ndër banesat e amshuara të qiellit." Shën Henriku i dytë perandor është shembull ndershmërie dhe drejtësie në artin e vështirë të qeverisjes. Për këtë, Shën Henriku është zgjedhur si pajtor qiellor i mbretërve dhe i perandorve.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, Vatican News në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e programit Shqip. Në studio, Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 13 korrikut.
0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
3: Mos lejojmë që erat të luftës ta shuajnë flakën e shpresës e të paqes. Kështu pohoi Papa Leoni 14, i dielën e parë të qëndrimit të tij veror në Castel Gandolfo, pas lutjes së djeshme të Enrit të Zotit, kremtuar në sheshin Piazza della Libertà para Palatit Apostolik në Castel Gandolfo. Papa Leoni 14, në fjalën e tij, kujtoi shumë zona të botës të prekura nga konfliktet e armatosura, të cilat shkaktojnë vuajtje, veçanërisht ndërmjet civilëve. E Papa përmendi lindjen e mesme, me shkallëzimin e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, pas shpresave të shuara për marrëveshje, si dhe krizën në Liban. Skenari tjetër i luftës që shqetëson atin e shejt Prevost është ai ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, me sulmet intensive të ditëve të fundit në Kharkiv, Dnipro, Kiev, Odesa e zonat e tjera.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
3: Fatkeqësisht, erat e luftës po frynë përsëri në lindjen e mesme, në Ukrainë dhe në shumë vise të tjera të botës, e po mbjellin dhunë, terror e vdekje, duke goditur përsëri një mori njerëzish të pafajshëm, tha Papa për të inkurajuar pastaj të mos e humbasim shpresën, besimin dhe të rizbulojmë rrugën e dialogut e të bisedimeve si e vetmja udhë e aftë për të sjellë pajtim të qëndrueshëm ndërmjet popujve.
2: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace.
3: Mos lejojmë që këto era ta shuajnë flakën e shpresës e të paqes, edhe kur ajo duket të brisht dhe e lënduar. Përsëris shpresën se rruga e dialogut, e takimit dhe diplomacisë do të ndiqen me këngulje, si e vetë një rrugë e aftë të qojnë në një paqe të drejtë dhe të qëndrushme, në të cilin popujt mund të jetojnë të pajtuar, në siguri të ndërsjellët dhe me respekt për dinitetin e çdo njeriu, tha Papa. Gjithë një dje pas lutjes së Enrit të Zot kremtuar në Castel Gandolfo, Papa kujtoi të dielën e detit dhe i ftoi besimtarët të luten për njerëzit që jetojnë, punojnë në det. Kjo e diel, tradicionalisht e caktuar të dielën e dytë të korrikut, kushtuar punëtorëve detar, u kujtua me një reflektim të thellë. E Papa ftoi njerëzit të reflektojnë pikrisht mbi rëndësinë e një burimi nga i cili del afërsisht 90% e tregtisë globale. Prandaj Leoni 14 shprehu shqetësimin për pasojat e luftrave në kushtet tashmë sfiduese të punës së kësaj kategorie që janë detaret.
2: Oggi ricorre la Domenica del Mare.
3: Sot është e diela e detit. Mendimet e mia shkojnë tek gjithë detaret, peshkatarët dhe punonjësit e portit mbar botën, të cilët larg nga të dashurit e tyre dhe ndonjëherë nga friga e konflikteve që përfshin detin, e mbështesin tregtinë dhe jetën e shumë popujve me punën e tyre të duruar dhe të heshtur. E pastaj në përfundim të lutjes së djeshme Mariane të Erdit të Zotit, kremtuar në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kujtoi shtetimin Marian në Częstochowa, një nga manifestimet më të rëndësishme të fesë krishterë në Poloni dhe në Evropë, që shikon qindra mira besimtarë të dynden në shtetërorën Jasnagora çdo vit për të nderuar ikonën e famshme të Zojes së Marisë, Zojes së Zezë të Częstochowës.
2: Mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
3: Se fundmi bashkohem lutje me shumë besimtar polak të mbledhur për shtektimin vjetar para ikonës e Jasnagores, në mënyrë që si dishepu i misionar të jenë dëshmitar të gëzuar të ungjillit, tha Papa Leoni 14.
1: Dje lutja e parë e Engjëllit të Nxot që Papa Leoni XIV kremtoi në Castel Gandolfo, ku u zhvendos për të kaluar një kohë të shkurtër verore pushimi dhe lutje. Pritja nga banorët, turistët dhe besimtarët mbledhur në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo me pamje nga Pallati Apostolik ishte e madhështore dhe festive, pavarësisht nga dielli në zenitin e tij dhe nga kolona e mërkurit që prekte 40 gradë Celsius.
2: L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Gjatë katekizmit, Papa Leoni XIV komentoi shëmbulltyrën e famshme ungjillore të mbjellësit, që përshkruan bujarinë dhe besimin me të cilin Zoti përhap fjalën e tij në zemrat tona, marrë nga ungjilli i kësaj së diele të 15 gjatë vitit kishtar.
2: A volte incontra in noi un terreno duro e insensibile.
1: Nga njëherë, ashtu si në historinë e Shën Mateut ungjëlltar, fara e fjalës së Zotit has në tokë të fortë, të pandjeshme, shkëmbore, ose e të rritur ndër ferra, në rastet të tjera, në tokë pjellore gati për mbjellje. E pikërisht në ato çaste, pohoi Papa, ndodhin mrekullitë e dashurisë të afta të ndryshojnë gjithçka tjetër. Prandaj Zoti vazhdon dhe nuk ndalet kurrë së mbjelluri, nga që e di se fuqia e dashurisë së tij është më e fortë se ligështia jonë.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
1: Bujaria e Zotit ndaj nesh nuk është naive, por e mençur. E ai e di si ta kuptoj brenda nesh mundësinë e një të mire që ndonjëherë ne vetë nuk e kuptojmë. Për këtë arsye, Zoti, i cili e njeh mirë terrenin e zemrave tona, më mirë se sa e njohim ne vetë, nuk pushon kurrë së besuari tek ne, në atë që jemi e në atë që mund të bëhemi, ditë pas dite, nëse i dorëzohemi atij me fe. Duke e cituar Shën Gjon Gojartin, Papa këmbgulli në nevojën për të vazhduar mbjelljen në zemrën njerëzore e për të përftuar ato frytet të shpirtit për të cilat bota ka kaq shumë nevojë. Kështu nga bujaria dhe besimi me të cilin mbillet fara dhe nga përvojtria e gatishmëria me të cilën pranohet, frytet e shpirtit shenjtë Zot rriten brenda nesh dhe përhapen. Këta, si shna mëson Shëmpali, janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, besnikëria, butësia, vetkontrolli. Sa shumë ka nevojë bota jonë për këto fryte, që të jetë mbushur dhe shndruar prej tyre. Nuk mungoj para lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzote dhe ftesa e Leonit të 14 në këtë kohë pushimesh për ta kombinuar pushimin dhe kënaqësin me dëgjimin dhe leximin e fjalës së Zotit e me heshtjen e lutjen në mënyrë që të kthehemi në detyrat e përditshme, të ripërtrirë në trup e në shpirt dhe gjithnjë më të aftë për të bashkëpunuar me rritjen e mbretërisë së Zotit duke shpallur Ungjillin. Edhe Papa Leoni XIV pranoi duke përshëndetur shtektarët që i bën një pritje të jashtëzakonshme në Castel Gandolfo, se është në atë fshat të bukur për të gjetur pushim e ngushëllim në këto ditë të nxehtësisë së fortë të verës. Flamurit vigan varur në sheshin e Castel Gandolfos me shkrimin "Mirë se vini Papa Leoni" dhe brohoritjeve, Papa ju përgjigj me një lëvizje të pasakont me Papa Mobilin në përfundim të lutjes së Engjëllit të Tenzot, në mënyrë që besimtarët të mund të arrinin dhe të përshëndesnin të gjithë nga afër.
3: Papa Leoni XIV të shtunën që kaloi pranë qendrës Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo, drekoi me rreth 200 persona të varfër të pambrojtur të ndihmuar nga kisha diocezane e Romës, ndër të cilët edhe 35 fëmijë. Në përshëndetjen e tij të shkurtër para bekimit të ushqimit të drekës dhe fillimit të një dite të jetuar në vllazëri, Atishejt Leoni XIV foli për një uri tjetër më të thellë, uri për dashuritë e vërtetë, uri për një kishë që di më të vërtetë të hap dyert, mirëpreset pranoj të gjithë, ku ka dashuri për secilin dhe ku askush nuk është armik, ku të gjithë dim të jetojmë pajtimin, faljen dhe paqen. Pas përshëndetjeve të kardinalit Fabio Baggio, nën sekretari dikasterit e Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të plot njerëzor dhe drejtori i përgjithshëm i qendrës së formimit të lartë Laudato Si, të kardinalit Baldo Reina, vikari i përgjithshëm i diocezës së Romës, dhe të imzot Luis Martin de San Martin, prefekti dikasterit e Vatikanit për shërbimin e bamirësisë, moshtarin apostolike, Papa mori fjalën duke u ndalur te titulli i tij, Pontifex, ndërtues urash. Termi Pontifex rrjedh nga latinishtja pons, që do të thotë urë, dhe facere të bësh e do të thot fjalë për fjalë ndërtues urash. Sot ky term është sinonim i papës, i parë si udhëheqës shpirtëror që shërben si urë lidhëse midis besimtarëve dhe Zotit. Një figurë, tha Atishej Prevost, që sot nuk i përket vetëm papës, por edhe të gjithë atyre që ndonë se të prekur nga nevoja, nga varfëria, ulen në të njëjtën tryezë me të. Edhe ne sot dëshirojmë të ndërtojmë një urë me të gjithë ju, me familjet tuaja dhe me shoqërinë në të cilën duam të jetojmë, një shoqëri që ushtron drejtësinë, duke zhdukur shkaqet e varfërisë, padrejtësisë dhe gjithçka që vazhdon të ushqejë pandershmërinë në botë. Në thelb, Papa Leoni XIV theksoi se kjo është kisha që duam të jemi, një kishë e hapur, mikpritëse dhe e gatshme të ndihmojë çdo person që është në nevojë. Papa Leoni XIV më pas falenderoi organizatorët e kësaj nisme, duke vënë duke rëndësinë e të qenit së bashku dhe të jetuarit e shpirtit të takimit rreth një sofre ku Jezusi është gjithmonë i pranishëm. Po ndërtojmë me të vërtet një botë tjetër, një botë shpresë, një botë që është dritë në mes të kësaj bote, sepse kaq shpesh ky realitet, kjo botë është plagosur nga dhuna, urrejtja dhe diskriminimi. Në përfundim të fjales së tij, mbajtur pranë qendrës Laudato Si në Castel Gandolfo, Papa i nxiti të gjithë të bashkëpunojnë për qenë një kishë që sjell drejtësi, paqe dhe dashuri. Pasi bekoi ushqimin e përbashkët të drekës, Atishej u ndal për të përshëndetur të pranishmit, të varfrit, para se të ulin sofër së bashku me njerëzit në nevojë, të cilët kishin ardhur në Castel Gandolfo pranë qendrës Laudato Si për të kaluar një pasdite vëllazërie me Papën.
1: Papa Leoni XIV efton kishën nazi, barin dhe besimtarët të jenë ndërtues të bashkimit e të shpresës, duke e vënë Zotin në horizontin e çdo veprimi dhe njeriu në qendër të çdo zgjedhje. Ky është mesazhi që ati i shenjtë përcjell në letrën drejtuar kardinalit Oswald de Gracias, krye i peshkëvinderit i Bombejt, të cilin e ka caktuar si të dërguarin e tij të posaçëm në asamblen e 12 plenare të Federatës së Konferencave Peshnore të Azis. Asembleja do të mbahet në Jakarta të Indonezisë nga 20 deri më 26 korrik të këtij viti. Duke ju referuar enciklikës Magnifica Humanitas, Papa ripohon ftesën për ta vendosur Zotin në horizontin e veprimit ton dhe qenien njerëzore në qendër të zgjedhjeve tona, pa pasur frikë të ndotim duart në kantierin e kohës sonë. Me këto fjalë, ati i shenjtë e nxit kishën të mos qëndroi larg sfidave të kohës, por të angazhohet me guxim në shërbim të njerëzit dhe të ungjillit. Jini ndërtues të bashkimit, jo arkitekt të Babelit, shërptor të mbretërisë që po vjen, jo zotër të kullave të destinuara të shembën, shkruan ati i shenjtë Leoni XIV, duke shprehur shpresën se kisha nazi nuk do të resht kur së lulëzuari në fe dhe në humanizëm. Papa ndalet veçanërisht tek ata që shpesh mbeten në skajet e shoqërisë. Duke cituar Psalmin 85, ai kujton se gurët e hedhur poshtë, të varfrit, të smurët, migrantët dhe më të vegjlit, janë të thirrur të bëhen guri i themelit të një shoqërie të ripërtrirë. Vetëm mbi këtë themel, nënvizon Leoni XIV, mund të ndërtohet një shtëpi e përbashkët e fortë dhe mikpritëse, ku dashuria dhe e vërteta takohen, ndërsa drejtësia dhe paqja përqafohen. Me zemrën e bariut dhe të atit, Papa Leoni XIV u bën thirrje të gjithëve të ndalin ndërtimin e një Babeli të ri dhe të bashkojnë forcat për të ndërtuar të mirën e përbashkët në mënyrë që njerëzimi të mos e humbas bukurinë e vet dhe bota të mund ta njohë sërish në zemrën e njeriut vendin ku Zoti dëshiron të banojë. Në përfundim të letrës, nënshkruar më 24 qershor, ati i shenjtë kujton se kërkesa për emërimin e një të dërguari papnor ishte paraqitur nga kardinali Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao, krye i peshkëve metropolit i Goas dhe i Damaos. Së fundi, Papa ja beson misionin e kardinalit Gracias, mbrojtjes amnore të së lumes Virgjër Mari dhe ndërmjetësimit të Shën Josefit.
3: Lufta kundër virusit të imunodeficiencës humane, HIV, po jep frytën e mbar botën me një ulje të infeksioneve të reja që nga viti 2010, më rëndësishmja në Afrikën subsahariane. Megjithatë, shumë njerëz, veçanërisht ndër vendet në zhvillim e sipër, janë përjashtuar nga terapia antiretrovirale, ndërsa fëmijët mbeten veçanërisht të prekshëm, atësa popullsia me 3% HIV pozitive përbën 12% të vdekjeve pediatrike. Ky është vëzhgimi dramatik i misionit e përhershëm vëzhgus të selisë shejt pranë Kombeve të Bashkuara në New York në fjalimin e takimit të nivelit të lartë 2026 mbi HIV AIDS, titulluar Bashkuar për të dhënë fund AIDS-it, mbajtur me 10 korrikun e kaluar. Im Zot Marco Formica, i ngarkuar i përkohshëm me punë pranë misionit të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, bën thirrje për trajtimet e përshtatshme duke u nisur nga nënat në rrezik e HIV-eve pozitive e duke pasur parasysh edhe se kujdesi cilësor prenatal, perinatal dhe postnatal mbron si nënat ashtu edhe fëmijët e tyre. Prandaj është themelore që si paselisë shejt të garantohen diagnoza hershme dhe kontrolet vazhdueshme në trajtimin e fëmijëve me HIV pozitiv me formulime të përshtatshme për moshën e tyre. Nga ana ti, misioni vëzhgues i përhershëm i selisë shejt pranë Kombeve të Bashkuara siguron se institucionet katolike të kujdesit shëndetësor, të cilat ofrojnë afërsisht 1/4 e të gjithë kujdesit lidhur me HIV-in në të gjithë botën, do të vazhdojnë të bëjnë pjesën e tyre për të siguruar që të gjithë njerëzit që jetojnë me HIV të kenë trajtim dhe kujdes me respekt për dinjitetin e tyre të brendshëm njerëzor. Në fjalimin e tij, kryepesh V. Formica sqaroi se Selia Shejt një progresin e bërë në parandalimin dhe trajtimin e HIV dhe AIDS gjatë 5 viteve të fundit, si dhe hapa të mëdhej të bërë në përgjithësi që nga takimi parë i nivelit e lartë mbi këtë temë në vitin 2001. Falë terapisë antiretrovirale, thot njerëzit me HIV mund të jetojnë jetë më të gjata dhe më të shëndetshme. Selia Shejt thekson me gjithat se partneritetet shumë sektoriale, të cilat kanë qenë themelore në ulljen e kostove dhe zgjerimin e disponueshmërisë të trajtimit, duhet të forcohen më tej.
1: Më 13 korrik kalendarik kishtar përkujton Shën Henrikun e dytë, fytyra e një politike koherente, dëshmitare e vlerave që proklamon. Një administratori bindur për rolin e tij të përgjegjshëm edhe në zhvillimin harmonik të jetës fetare të vendit të tij. Ky profil e bën Shën Henrikun e dytë perandor të perandorisë së shenjtë romake ndërmjet viteve 1014 dhe 1024, një zë ende profetik dhe aktual. Një dëshmitar i gjallë se si politika është gjithmonë shërbimi plot për të mirën e njeriut. Duka i Bavaris u kurorzua perandor më 1014 nga Papa Benedikti i 8. Mbretroi duke u përkujdesur për promovimin dhe ngritjen njerëzore të krishterë të njerëzve. Pas insistimit të tij, Papa Benedikti i 8 e vendosi besojmën e krishterë në meshën e të dielave e të festave kryesore. Nëse Henriku i dytë hyri në rrugën e shenjtërisë personale e të reformës së kishës, kjo është merit edhe e bashkëshortes së tij, Kunegondës, grua së jashtëzakonshme me shpirt teje delikat. Pasi u kurorzua perandor në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, më 14 shkurt të vitit 1014 nga Papa Benedikti i 8, Henriku ndjeu thellë përgjegjësinë e madhe që kishte ndaj krishterimit dhe nisi veprën e reformës, duke pasur pranë vetes njerëz të shenjtë si Odiloni i Klynis, Ricardi i Shenvan e Romualdi, themelues i murgjërve Kamaldoles. Ndroi jetë në vitin 1024. Në një letër drejtuar popullit të vet, Henriku i dytë pati shkruar: "Mësimet e shkrimit shenjt, Biblës, na ftojnë ti braktisim pasuritë përkohshme e rehatit e kësaj toke, e të kërkojmë me çdo mjet arritjen ndër banesat e amshuara të qiellit." Shën Henriku i dytë perandor është shembull ndershmërie dhe drejtësie në artin e vështirë të qeverisjes. Për këtë, Shën Henriku është zgjedhur si pajtor qiellor i mbretërve dhe i perandorëve.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, Vatican News në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.